0: الخارجية السعودية. شكرا جزيلا.
1: شكرا لمعالي. شكرا لحضرتك. شكرا.
0: طيب، تصريحات وتحليلات لافتة هذا الصباح تأتي من الرياض. أولا بكل ما يتعلق بالتفاؤل بالفعل بنجاح هذا الاتفاق، هذه المفاوضات، وكذلك أيضا موضوع التطبيع في هذا الجانب. طبعا كما ذكرنا ترامب كذلك كان قد عول وأعلن بأن هذا الاتفاق سيسير كما ينبغي، وصفه باتفاق السلام. بالأمس تحدث أيضا عن فتح مضيق هرمز في إسرائيل. تبدو الأمور أقل تفاؤلا في هذا الجانب. ينضم إلينا الآن بروفيسور إيتان جيل بوع، المختص في الشؤون الأمريكية من جامعة بار إيلان ومعهد القدس للاستراتيجية والأمن. شلوم لخا بوكيتوف.
2: بوكيتوف.
0: شمعني لو دائما شمعت أغيخ القدم שלנו السعودي من رياض ويا بفغو بخير بمשרד החוץ הסעודי. הרבה דברים מעניינים שהוא אמר, אבל בואו נתחיל דווקא מהחלק האופטימי של השיחה שלי איתו. הוא דווקא אומר, אנחנו במפרץ מאוד אופטימיים ומאמינים שכן יושג הסכם בסופו של דבר. מה אתה חושב?
2: טוב, יש איזשהו מזכר הבנות, זה נקרא, כן? באנגלית זה Memorandum of Understanding. כן. אני עוקב אחרי מסעים ומתנים הרבה שנים, מעולם לא ראיתי דבר כזה. עמוד וחצי, מדובר בעקרונות מאוד כלליים, מאוד מאורפלים, ויש לך את איראן מצד אחד שהיא ידועה בכך, שהיא דוחה והיא עושה מניפולציות ואין לה שום כוונה לממש הסכמים שהיא חותמת עליהם. ומצד שני יש איזה מין אמונה תמימה כזאת של אמריקאים בכלל וגם של טראמפ בפרט, שהוא כבר מדבר על הסכם שלום, מדבר על שלום אזורי, ומתעלם מהכוח של גורמים כמו דת וזהות וכבוד במזרח התיכון, שזה גורם מפתח להבנת המדיניות האיראנית.
0: ולכן אתה חושב שמזכר ההבנות הזה לא יתורגם בסוף להסכם כולל?
2: תראה, אני חושב שהסיכויים לכך נמוכים. אי אפשר פעם להגיד אפס, כן? כן. יש הסתברות, אבל היא נמוכה. והסיבה לכך היא שמדובר בנושאים מאוד מסובכים, נושאים של נשק גרעיני, של תוכנית גרעין, של אובמה לקח שנתיים לנהל מסע ומתן עם איראן עד שהוא הגיע להסכם ב-2015. וב-60 יום לא נראה לי שניתן להגיע להסכם כולל.
0: כן.
2: מה גם שסביר להניח שעדיין יש חילוקי דעות די רציניים בין שני הצדדים. תראה, אם אמריקאים יוותרו על עקרונות שהם בעצמם ישמיעו, כמו למשל, מה יקרה לאורניום המועשר 60%?
0: כן,
2: טראמפ אמר, יצא מאיראן, אפילו יגיע אלינו. עכשיו האיראנים אומרים, לא, הוא לא יצא מאיתנו, אנחנו נדלל אותו. טוב, אשרי המאמין, כן.
0: רגע, אז אפרופו הוויתורים האמריקאים, בוא נזין שנייה למה שאמר אתמול סגן הנשיא ונס באחד הרעיונות שלו בפוקס ניוז, אם אני לא טועה. תשמע איך הוא מדבר בסגנון הזה.
3: So number one, first of all, they never get a dime of American taxpayer money, ever. Full stop, not even close.
0: Okay.
3: What we have said is there's a lot of economic benefit in the United States relieving a lot of sanctions and welcoming them back into the world economy. There's a lot of benefit there, not American money, but there's a lot of economic prosperity that can flow from that. What the president said to them is, we want you to be a successful country, but for you to be a successful country, you've got to give up on this threat. You've got to give up on this desire to have a nuclear weapon. And if you do that, the United States is willing to have a much better relationship.
0: שמע, המלחמה הזאת התחילה במחיקת ציוויליזציה והפלת המשטר, ואיך זה הגיע לזה שסגן נשיא ארצות הברית רוצה שאיראן תהיה מדינה מצליחה בצל המשטר הזה?
2: כן, כן, זה ממש מגוחך. ונס הופיע המון בתקשורת האמריקנית ב-24 שעות האחרונות, מנסה להגן על ההסכם משום שהוא היה נגד המלחמה מההתחלה, והוא מאוד בעד אי חידושה. ותמך במאמץ להגיע לאיזשהו הסדר. תראה, ההתייחסות הספציפית שלו הייתה על הכסף.
0: נכון, על הפיצויים, הפיצויים מה שקוראים האיראנים.
2: נכון, יש כמה היבטים לכסף הזה, אבל הדבר הראשון זה שיש כספים כלואים של איראן בכל מיני מקומות, משהו בין כנראה 24 מיליארד דולר, שהאיראנים רוצים את זה מיד. לכן אני אמרתי על המזכר הבנה הזה, טראמפ שילם במזומן וקיבל צ'קים דחויים מאיראן.
0: לגמרי.
2: כן, והצ'קים האלה מפוקפקים למדי. אז הוא אמר, לא, לא, זה לא כסף אמריקאי. קודם כל, להגן על העניין הזה, זה כסף אחר. ואחר כך מדובר על איזה 300 מיליארד דולר, שלמעשה האיראנים דורשים פיצויים. פיצויים. ושזה כסף גם לאמריקאי, זה כסף של, של המפרציות, שיושקע באיראן, אם היא תהפוך להיות חלק מתוך העולם, נקרא לזה העולם
0: סבבה, זה מה שנקרא בסלנג, סבבה. תשמע, בוא נשאל אותך, כי בנושא הזה אנחנו עוד, אף אחד לא יודע באמת מה יקרה, אבל משהו אחד די ברור, שהיחסים האלה, הקשר, שכל הזמן נתניהו התעדר בו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הוא לא אותו קשר. אתה מסכים עם
2: אני מאוד מסכים עם זה. כן, תראה, טראמפ הוא באמת ידיד של ישראל, אני אקרא לזה בצורה כזאת, אם אתה משווה עם נשיא אמריקאים האחרים. זאת אומרת, הוא מאמין בקשר בין ישראל לארצות הברית, הוא פיתח יחסים אישיים די טובים עם נתניהו, אבל היחסים האלה, שככל שהם קרובים, אז הם יכולים להתהפך עליך, משום שאם אתה, אינטרסים מתפצלים, והאינטרסים התפצלו ממש בזמן האחרון, כי נתניהו היה נגד המסע ומתן, נגד ההסכם הזה, ובצדק נגד ההסכם הזה, כי כמו שאני אמרתי, זה הסכם גרוע. זה הסכם גרוע מבחינה אמריקאית, לא רק מבחינה ישראלית. אז ברגע שהאינטרסים מתפצלים, ונתניהו לא רוצה את ההסכם הזה, ואני חושב שההתקפה בדחיה, לפני כמה ימים, מבחינה אמריקאית, זה היה ניסיון למנוע את ההסכם. אז טראמפ נוזף בנתניהו באופן מאוד קשה, אבל זה הוא עושה בגלל שהוא יודע שנתניהו אין לו שום אופציות אחרות.
0: אז מה זה אומר? זה אומר שהקרדיט של נתניהו נגמר אצל טראמפ, כן. מהיום ואילך בכל הנושאים, בכל הדברים, האיש גמר את האירוע שם?
2: כן.
0: זהו, חד משמעית אתה אומר.
2: אני אומר שכן, כי
0: אני כי חושב... זה טראמפ, ברגע שהוא מתהפך עליך, נגמר הסיפור.
2: כן, תראה, יש עוד אפשרות פה ושם של איזה שיקום של יחסים, אבל טראמפ לא רואה עכשיו נתניהו איזה מנהיג גדול כפי שהוא תיאר אותו בעבר. אז אני חושב שישאר פה איזשהו משקע, תראה, עד כמה הוא ישפיע. קשה לדעת, אבל ההתרשמות שלי זה ש...
0: טוב, זמנים אותם, אבל שאלה אחרונה, בהתייחסות למה שאמר הפרשן, העורך שלנו מסעודיה, שהיה בדיוק לפניך, הוא אמר שלדעתו, אחרי ההסכם הזה, עניין הנורמליזציה עם סעודיה יחזור על השולחן, אבל סעודיה לא תתן נורמליזציה לישראל בלי ויתורים רציניים בעניין הפלסטיני, נתיב למדינה וכו'. זה אפשרי? אתה רואה את זה קורה?
2: לא עם הממשלה הזאת.
0: לא עם הממשלה הזאת.
2: ואני חושב שפה היה פספוס אדיר במשך השנים, עד השבעה באוקטובר. תראה, אנחנו יודעים עכשיו איזה מסמכים שנתפסו ופורסמו אתמול, שזה מאוד מעניין, שלמעשה סינואר יזם את כל המהלך הזה כדי לקעקע את האפשרות לנורמליזציה בין סעודיה לבין ישראל. אבל תשמע, אני לא יודע, אני מתקשה להאמין שהסעודים מאמינים שבאמת ה-Memorandum of Understanding הזה באמת יניב תוצאות.
0: אני חושב שאין להם ברירה, זה לא עניין שהם משוכננים, פשוט אין שם ברירה. אחרי כל מה שהם חטפו, הם כבר הבינו שהמלחמה הזאת הייתה מאוד גרועה בעיקר להם.
2: נכון.
0: טוב, אני רוצה להודות לך, פרופסור איתן גלבוע, מומחה לענייני ארצות הברית, אוניברסיטת בר אילן וחוקר בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון. תודה רבה לך.
2: תודה רבה, בוקר טוב, שלום.
0: בוקר טוב. إذن ما يقوله بروفيسور إيتان جلبوع المختص في الشؤون الأمنية والاستراتيجية المختص في الشؤون الأمريكية كذلك أولا يعني واضح يقول بأن هذا اتفاق سيء جدا علاقات نتنياهو وترامب هي من الأسوأ ولا يبدو بأنه يمكن ترميم هذه العلاقات ويشكك أيضا بإمكانية التوصل مستقبلا إلى اتفاق شامل بين الولايات المتحدة وإيران بما يتعلق بالملف النووي الإيراني اللافت أيضا بأنه يتفق مع ضيفنا السعودي دكتور سالم اليامي الذي قال بأن عودة المفاوضات الآن أو عودة الإمكانية للحديث عن تطبيع بين إسرائيل والسعودية واردة ولكن يقول هذا الأمر ممكن ليس مع هذه الحكومة ليست مع حكومة نتنياهو نتجه إلى فصل قصير الآن ومن ثم نعود لنواصل معكم الساعة الثانية هذا النهار راديو الناس ابقوا معنا
4: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح البطيخ الكيلو بشيكل 90 الشمام الكيلو بشيكل 90 البتنجان الكيلو بشيكل 90 بصل ناشف الكيلو بشيكل 90 الشروي عند صالح ذباح بتسوى خاضع لشروط الحملة
5: حبيبتي أنا خلصت كل المشتريات بالسوبر وضل مواد التنظيف فهميني شو أجيب
6: تغلبش حالك لأنه دايماً تفتح الفرع 16 بسخنين وعندهم أحسن مواد وأدوات تنظيف وأوفر لك وعالسريع
5: ريحتيني الله يريحك
6: دايماً حبي بيتك أكتر
7: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17 ستي واستمتعوا بامتيازات.